برسوں سے سوئے نہیں، دل میں چھپا ہے جو زباں سے کہیں کیسے، محبت ہے تم سے اب یہ بتائیں۔

ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے۔ ساتھیوں، اب وقت آ گیا ہے چھایا گیت کاریکرم سے رخصت ہو جانے کا، تو آج کی ملاقات بس اتنی۔ اب دیجئے سلما کو اجازت۔ شکریہ، نمسکار۔ وبد بھارتی سے چھایا گیت کاریکرم کے پرستوت کرتا ہے راگویندر سنگھ نیگی۔

اس کی خاموشی کے خزانے سے چن رہے ہیں کچھ شبد. بارش کی مہین جھینسی کی مانند سہانی لگتی ہے اس کی ان کہی باتیں. وہ ہے کوئی انسان یا فرشتہ یا کوئی فنتاسی, کون پڑے اس بھرم جال میں, صرف محسوس کرتے رہیں اس کے دھرتی سے آسمان تک پھیلے وشال پیار کو.

ایک زمانے میں پیار کا اظہار کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. چٹھیوں کے ذریعے یا گانوں کے ذریعے پیار کا اظہار کیا جاتا تھا. سوچناؤں سندیشوں کے یگ میں جینے والے لوگ کیا جانے پیار کے اظہار کے صحیح معنی کیا ہوتے ہیں. اپنی پیار بھری باتیں گانوں کے ساتھ جوڑ کر کرتے ہیں اظہار کچھ یوں.